Goştara nemayerce reyna maşmadre. Raştı zero zede bi kelecaniya vizeri mevatıp mare zazaki peyami nine zedera kurmancı yene ezane na ko ero peyami ma zazaki yene u ez zedera bi keyfweş bena ez biyari vireş maşma işkene çar parça velatira cihan raşma ser android telefonan oku aplikasyonu veng radyo şmarone و اپ ستور و پلی ستور راش ما برنامه ونگ رادیو پرناش مشکن اوجارا گوشتاری بکره و ویرش ما ده بو خو ویرا مکره هر تن ونگ رادیو گوشتاری بکره ونگ رادیو به زوان شمو و هر چارپرچه ولاتی ده جیهان را گوشتاری بکره ونگ رادیو اکایو پیام ما استو نشتو قوت بو از امید راش ما گوشتاری کنا Deyre Mikail Aslani Kamire Wazena programmeş mazaf ve şo Maspasyan öho kene Demaş ma vane programmeş mazaf ve şo Mazidzera keyf veş bene O ma vane hertim ma anu programmek bernamek veş ma derbas bekere Ma ke semede şima u semedek mare peyam reşavuto Ma ere Mikail Aslan'a kamire diyari kene Kerem bekere ma piya goştari bekere